0: pukul 3 sore. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Mang, arep nakon mang, baka burung kakak tuaku, hargane pira sih mang?
2: Oh, sing kakak tua sing lagi nyanyiku ya, hargane 500.000. Kak, kakak tua sing meneng bae, kuen hargane 1.000.000.
1: Lah, priwe sih mamangku, kakak tua sing nyanyi hargane lebih murah daripada kakak tua sing meneng bae.
2: Ya jelas beda nang, wong kakak tua sing hargane 1.000.000 iku pencipta lagu.